قدرت دس قدرت سنیا قدرت بہت سکسار قدرت پاتل آکاسی قدرت سرباکار قدرت بے پران قدرت